Afrika. Kur slypi verslo augimo galimybės, kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai. Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Afrika.
1: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. U, šviesoforas. Keliaite patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.

Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Latvijos rytuose šįryt vėl buvo paskelbtas oro pavojaus signalas. Pasak kariuomenės į šalį skrido ir po kurio laiko įskrido dronas. Buvo mobilizuoti NATO Baltijos šalių oro policijos misijos naikintuvai. Daliai gyventojų telefonus įsiųsti perspėjimai saugotis. Pastaruoju metu apie dronus šalies oro erdvėje pranešama vis dažniau. Dėl incidentų jau griuvo jų nesuvaldžiusi vyriausybė. Per Rusijos atakas Ukrainoje pastarąją parą žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar per 60 sužįsta. Skelbiama, kad okupantai paleido beveik 300 dronų, o daugiausia žalos padaryta Chersono ir Zaporižio srityse. Savo ruoštų Rusija skelbė, esą oro gynybos sistemos aplink Maskvą numušė daugiau nei 70 dronų. Žuvo 3, sužįsta 12 žmonių. Kėdainiuose atidaromas prieš daugiau nei 3 metus įgriuvęs ir atnaujintas tiltas per Nevėžį. Jo rekonstrukcija siejo 3 700 000 eurų. Eurovizijos dainų konkursą laimėjo Bulgarijos atlikėja Dara su daina Banga Ranga. Po finalo vykusioje konferencijoje jis sakė, esą niekas netikėjo, kad Bulgarija gali nugalėti. Ši šalis į konkursą grįžo po 3 metų pertraukos. Antroje vietoje liko Izraelis, trečioje Rumunija, į penketuką dar pateko Australija ir Italija. Lietuvos atstovas Lain Sika su daina Solo Kieroma sužėmė 22 vietą. Mūsų šalies komisija daugiausia balų skyrė Bulgarijai, Lenkijai ir Izraeliui, žiūrovai Bulgarijai, Rumunijai ir Italijai. Visoje šalyje šiandien gausų renginių, tęsiasi jubiliejinė 20-oji gatvės muzikos diena, sostinėje architektūros festivalis Open House Vilnius, Nidoje Kernaginės, Palangoje festivalis Sportas visiems. Šiandien taip pat prasideda poezijos pavasaris, Kėdainiuose bus rengiama partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė. Klaipėdoje pirmą kartą vyks socialinių tinklų turinio kūrėjų apdovanojimai. Sostinėje kaip tik šiuo metu prasideda tradicinis ėjimo renginys. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, galima perkūnyje sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.
1: Vos kelios minutės po 9 valandos ryto, labas ankstyvas sekmadienio rytas, sakau visiems šiuo metu girdintiems mano balsą ir laiką leidžiantiems kartu su radio centru. Nežinau, kur mane girdite, bet jeigu girdite, man yra tikrai labai smagu, kad esame kartu ir pabūkim drauge, nes šią laiką leisiu su jumis iki pat 15 valandos. Klausykit, Hebrytė, 2 savaitės liko iki vasaros, 2 savaitės iki vasaros, to prasme, šiaip aš iš viso nesuvokiu, kaip praskrido tas pavasaris, kokiu būdu. Niekaip neįmanoma suvokti, man atrodo, kad per visą šitą šaltą orą vis lindėjome kažkur pasislėpę ir net nematėm, kaip tas laikas ėmė ir prabėgo. Tai jau dabar viskas, oras šyla, reikalai gerėja, mėgaukime to oru, būkime lauke, važinėkim dviračiais, vaikščiokim, bėgiokim, nežinau, kepkim visokius mėsiukus ir viso to fone, tegul skamba radio centras. Taip, tikrai jūs galėsite užsitikrinti gerą savo nuotaiką. Tai būtent tą gerą nuotaiką palaikant, aš ir kviečiu toliau leisti laiką kartu, tad likite su manimi ir žinoma su radio centru. O kad jau iki vasaros liko labai nedaug, laikas pradėti galvot apie ką? Apie vasaros atostogas.

Susipažinau su tokiu tyrimu, kuris šiaip jau man žmogui, kurio didžioji darbo dalis yra būtent kalbėjimas, pasirodė tikrai labai įdomus, nes nauji tyrimai parodė, kad kiekvieną dieną mes ištariame maždaug 300 žodžių mažiau negu dieną prieš tai. Nuo 2005 iki 2019 metų kasdien mūsų ištariamų žodžių skaičius sumažėjo trečdaliu. Šiaip tai kažkaip labai baisiai skamba, bet taip sako mokslininkai. Prie to prisidėjo technologijos, bendravimo žinutėmis, programėlės skirtos užsisakyti maisto, muziką ir tinklalaidės telefone bei gyvenimą su ausinėmis. Taip vis rečiau pasakome žodį šalia esantiems žmonėms. Tyrėjai atkreipė dėmesį, kad vis rečiau žmonių gyvenime įvyksta atsitiktiniai pokalbiai. Tokie kaip klausimai apie kelią, ar koks nors pokalbis, pavyzdžiui, su kasininku, ar kaimynu. Aš tai tikrai labai noriu tik tai pasidžiaugti, kad kažkaip mano gyvenime tų atsitiktinių pokalbių vis nutinka ir kalbėti tikrai labai mėgstu, matyt, nebereikalo aš tą darbą pasirinkau dirbti. Tai aš labai tikiuosi, kad na, kažkaip 300 žodžių mažiau nei vakar. Ne, nepasakysiu šiandieną. Tikrai šiandien esu pasiruošusi kalbėti daug ir manau netgi pasakysiu šiandien žodžių daugiau negu pasakiau vakar. Va taip, aš esu nusiteikusi. Nusiteikit taip ir jūs. Hebrite, kalbėkit gyvai, būkit gyvai, bendraukit gyvai. Tai yra 100 milijonų kartų fainiau negu bendravimas per įvairiausius telefoninius reikalus. Nes kažkaip, kai matai tas gyvas žmogaus akis, kai girdi jo balsą, viskas yra visiškai kitaip. Kartais žinutėmis bendravimas neperteikia tikros tos tokios emocijos ir galime visiškai kitaip to žmonės suprasti negu reikia. Tai va, mano palinkėjimas jums šiandien – bendrauti, bendrauti, bendrauti. Jeigu aplinkui apsidairę nerandat su kuo pasikalbėt, paskambikit kam nors. Tikrai rasit kam paskambint.

0: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
1: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra BioVela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Oro šį sekmadienį šiandien gali kur nekur pasitaikyti trumpas lietus su perkūnija. Daugiausiai jis gali pasirodyti pietiniuose arba rytiniuose Lietuvos rajonuose, bet man atrodo, kad toks jau tikrai vasariškas lietus turėtų būti labai fainas. Jame netgi būtų galima šiek tiek ir pastovėti ir atsigaivinti. O atsigaivinti gali prireikti, nes dieną temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos, pajūryje bus apie 15-17. Rytoj pirmadienį, gegužės 18-osios naktį, numatoma, kad lietaus nebus. Dieną gali trumpai su perkūnija palyti, daugiausiai vėlgi pietrytiniuose ir rytiniuose Lietuvos rajonuose nuo temperatūra. Rytojaus naktį sieks 6-11, o dieną 18-23 laipsnių šilumos, pajūryje vėl bus keliais laipsniais vėsiau.
1: Daugiau senesnių hitų. Tik šį savaitgalį per Radio Centrą.

Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Nuo 2001 praėjo 25 metai. Įdomu, ar didžiąją dalį dainų tuo metu grojusių radio centre mes dar prisimenam, ar dar kartais čia jos sugroja. Laiko mašina mums primins dainas įkopusias į 20 metų savaitės LT Top 20 viršūnę 2001. Trečioje vietoje turim grupę Mango su daina, kuri retkarčiais dar mūsų išskirtinėme savaitgalio grojaraštyje sugroja. Du pavasarį. Tais laikais buvo labai populiaru dainuoti apie spalvotus miestus, tad antroje vietoje delfinai sudaina geltonas miestas.
2: Kas rytą aš renku šupkes nuo laimės, nuo juoko.
1: Ir savaitės lyderė, bei populiariausia lietuviška daina tapo Skam hitas You Got Style. Su šiuo kūriniu grupė tuomet atstovavo Lietuvai Eurovizijos dainų konkurse.
0: Radio Centro.

Radio Centro laiko mašina. Daugiau senesnių hitų ir daugiau muzikinės įvairovės. Skamba gerai tik šį savaitgalį per

0: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filmą.
3: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalo konferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 10 valandų. Į Latvijos oro erdvę šiąnakt buvo įskridęs dronas, rytiniuose rajonuose paskelbtas oro pavojus, žmonėms įsiųsti perspėjimai saugotis. Tai jau ne pirmas panašus incidentas pastarosiomis savaitėmis, dėl to jau griuvo šalies vyriausybė. Rusijos pajėgos šiąnakt dronais atakavo Dniprą. Sužeisti mažiausiai 3 žmonės, kilo gaisrų. Apie esą patirtas atakas praneša ir Maskva. Mokesčiams Lietuvoje tenka apie 40% darbuotojo atlyginimo, išsamiau Emilis Lingė.
1: Su tokiu rodikliu Lietuva lenkia ES vidurkį. Ji sudaro kiek mažiau nei 39%. Po tarpu Lietuvoje viršyje 40% ir vertinant bendrijos mastu, mūsų šalis užima 15 sąrašo vietą. Mažiausia mokesčių našta tenka Kipro ir Maltos darbdaviams, atitinkamai apie 26 ir 29%. Didžiausia mokesčių našta Belgijoje beveik siekia 51%. Verslo žinių kalbinti ekspertai įspėja, kad Lietuvoje didinti darbo apmokestinimo naštos nebegalima, nes darbo jėgos kaina augtų dar sparčiau ir gali pralenkti našumo kilimą, taigi nukentėtų šalies konkurencingumas.
0: Eurovizijos dainų konkursą laimėjo Bulgarijos atlikėja Dara su daina Banga Ranga. Šis pavadinimas, pasak 27 atlikėjos, yra lyg burtažodis, apsaugantis nuo blogos energijos. Bulgarija į Euroviziją grįžo po 3 metų pertraukos, o triumfavo pirmą kartą istorijoje. Antroje vietoje liko Izraelis, trečioje Rumunija. Lietuvos atstovas Lain Sykas su daina Solo Kieromas užėmė 22 vietą. Taip pat paskelbta, kad pusfinalyje lietuvis buvo 8. Lietuvos krepšinio lygoje šiandien laukia paskutinės 2 reguliariojo sezono rungtynės. Po jų paaiškės visos ketvirtfinalių poros. Pusė 5 Kauno Žalgiris priims Kėdainių Nevėžį, o 19 val. Klaipėdos Neptūnas namuose žais prieš Jonavą. Vakar neišvengta netikėtumų. Vilniaus rytas 98-103 nusileido Gargždams. Tuo metu Šiauliai 67-64 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, galima perkūnyje sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.
2: Jau 9 minutės po 10 valandos, labas dar kartelį visiems, sakau aš Eglė ir kviečiu toliau būti kartu su manimi, nes čia esu pasiruošusi sekmadieniauti draugę su jumis iki pat 15 valandos. Tikrai dairausi pro langą ir galvoju, oh my god, na pagaliau. Pagaliau kažkaip ta šilumėlė grįžta. Pagaliau nebereikia dėtis kažkokio tai šilto palto ar šilto megztinio, nes jau taip norėjosi mėgautis tuo šiltu tokiu ir gražiu pavasariu. Ir ką iš karto pastebėjau, kas labai mėgaujasi geresniu oru, tai yra mano kaimynai, kurie pradėjo bėgioti. Jie tikrai mane patys įkvepia ir gimtis veiksmų kažkokių, nes tiek vis žiūri, vis prabėga kas nors, vis prabėga. Man tai yra visą laiką taip faina matyti tiek daug judančių žmonių ir jeigu pavyzdžiui, jūs patys irgi esate iš tų, kuriuose dabar prabudo vidinis sportininkas ir galvojat, kad aš irgi dabar kiekvieną dieną, pavyzdžiui, po darbų aplink rajoniuką kokį ratuką apibėgsiu, tai dabar paklausom šiek tiek muzikos ir visai netrukus aš sugrįšiu pas jus su dienos rekomendacija ir šiek tiek pasikalbėsime apie tai, į ką labai svarbu atkreipti dėmesį renkanti sportinius batelius, nes prasti bateliai gali sąlygot ir labai prastą treniruotę, arba

elektrika. Pagavai save judant be jokios priežasties, nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Taigi, kaip ir žadėjau, dienos rekomendacijoje šiek tiek informacijos sportuojantiems žmonėms. Ar jūs žinojate, kad netinkami sportiniai bateliai gali tapti traumos priežastimi? Tad kaipgi išsirinkti tuos tinkamus, kad būtų ne tik patogu, bet ir saugu judėti? Specialistai sako, kad rinkti sportinius batelius tik tai pagal išvaizdą yra didžiausia klaida. Na, tai būna, jau kartais nueini į parduotuvę, žiūri, šitie labai gražus, noriu su tokiais bėgioti. Ne, pasirodo, pirmiausia reikia galvoti apie tai, kad jie būtų patogus ir saugus, tad pradėti reikia nuo atsakymo į klausimą, kokiu sportu jūs planuojate užsiimti dėvėdami tuos batelius. Universalių batų tinkamų visoms sporto šakoms nėra. Krepšiniui yra būtina sukibimas ir stabilumas, bėgimui būtina amortizacija. Jeigu batai turi vieną stiprybę, dažnai yra aukojamos kitos. Jeigu vis dėlto reikia vienos poros batų, universaliausias pasirinkimas būtų bėgimo avalynė, nes jį tinka ir lengvam sportui salėje, ir aktyvesniam laisvalaikiui. O štai dabar populiariam padeliui visiškai netinka teniso bateliai, kas tikrai galėtų šaut daugeliui turbūt į galvą, kad teniso bateliai turėtų būti pats tas. Žaidžiant tenisą būna daugiau agresyvių stabdymų, todėl yra reikalingas stipresnis šoninis stabilumas nuo padelyje, daugiau yra slidimo, tad skiriasi pado raštas. Svarbiausia, nežaisti padelio su bėgimo bateliais. Taip pat sporto avalynę specialistai rekomenduoja rinktis gyvai, pasirenkant modelį, kuriame geriausiai jaučiasi jūsų pėda. Tai yra tikrai labai svarbus dalykai, kuriuos reikia atkreipti dėmesį, nes tikrai aš ir pati matau jau rajone, atšylant orams, vis daugiau atsiranda tų, kurie išlekia pabėgioti ir apsukti ratelį aplink rajoną. Tai tikrai yra labai svarbu ne tik tai judėti, bet ir judėti patogiai ir saugiai. Dar vienas dalykas, kurį man labai stipriai patarė mano bičiulis, bėgiojantis, jau aš neįsivaizduoju, kiek metų, turbūt kiekvieną dieną, ar lyja, ar sninga, ar saulė šviečia, tai nebėgti su ausinuku. Aš visą laiką įsidėdavau ausinuką ir eidavau pabėgiot. Pasirodo, tai yra tikrai netinkamas sprendimas, nes nevalingai skambanti ausise muzika reguliuoja mūsų ritmą. Todėl mes bėgame netolygiai, kai prasideda aktyvesnė daina, padidinam tempą, kai būna kokia nors ramesnė daina, tą tempą pamažinam, o nuo to žiūrėkit, jau ir pompa kažkokia atsiranda, jau ir nuovargis, ir atrodo, kad nubėgti galime gerokai mažesnį atstumą negu norime. Tai tiek kol kas patarimų iš manęs ir žinoma, judėti dar galima ir šokant, tad jeigu turite dabar laisvą minutę, atsitraukite nuo visų savo reikalų ir pajudinkite savo klubus, nes sugrįžtam prie

0: nerealios šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt.
1: Mimido šventė į namus.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
5: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O vytinta bernų dešra biovela 3,25 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
7: Būs gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite Būs.com jau dabar.
8: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
9: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
8: Bet man reikia draudimo.
9: Taip, va, pakaitinis.
10: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
11: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
12: Moki veži? Top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
13: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
14: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
15: Atšilo oras, pakilo.
16: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanų.

0: Sekmadienis man yra apie lengvumą. Yra tokia diena, kai norisi, kad kažkaip viskas taip eitų lengvai, ramiai, lengvi pusryčiai. Niekur nereikia skubėti, nieko nereikia kažkaip ypatingai daryti. Būna geriausia, pavyzdžiui, šeštadienį iš vakaro išsiplauti grindis ir ten viskas sutvarkyti. Tada sekmadienį toks čilas ir, žinoma, visada labai gerai nuteikia gera, lengva tokia muzika. Tai vat būtent to lengvumo jums linkėdama, dabar noriu pakviesti jūs labai lengvai, bet tikrai labai su nuotaika pajudėti, nes eteryje jau girdite skambant S Club 7 ir jų dainą Reach.
1: Daugiau muzikinės įvairovės. Šį savaitgalį per

0: Benson Boone and Mystical Magical skambėjo ką tik radio centro eteryje. Žiauriai gerai visada skamba šita daina, labai gerai nuteikia, visada norisi kažkaip jau taip tą kūnelį šiek tiek pajudinti klausant jos. Gerai nuteikia ir orų prognozės. Jis pagaliau tikrai šiluma grįžta į Lietuvą. Šiandien sekmadienį gali kai kur pasitaikyti trumpi lietų su perkūnija, tačiau tikiu, kad jie bus tokie labai vasariški, o temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Pajūryje bus pora laipsnių vėsiau. Rytoj pirmadienį numatomas lygiai toks pat oras. Naktis bus be lietaus, diena gali trumpai su perkūnija palyti, nuo temperatūra vėl šils iki 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos.
1: Daugiau muzikinės įvairovės. Šį savaitgalį per

0: sorry, no.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
5: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
6: Did you?

0: visada. Maksima, tai ko reikia.
1: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
7: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Prasiskleidė pavasaris pačiais gražiausiais žiedais ir aromatais.
1: Vau! Wow.
2: Čia pati geriausia naujiena.
3: Nu, super, super, nuostabu.
4: Jėga! Pagaliau!
0: Žavėtis galėsime ne tik vaizdais ir kvapais, bet ir Pink dainomis. Ji kitos savaitės atlikėja ir kas kart, kai sulauksime eteryje jos dainų, kas nors išgirdęs ir užsiregistravęs, laimės pinigų. Gal tai būsi tu?
5: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip, 500.
0: Žaidimo remėjas.
7: SMS pinigai.lt.
0: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
3: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.

0: Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50, Kamado Bono kepsnynėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
2: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maxima tai, ko reikia.
3: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio

0: 11 valandų, eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido 287 dronus. Dauguma ukrainiečiams pavyko numušti, visgi neišvengta ir žalos. Bene labiausiai nukentėjo Dnipras, ten sužeisti 3 žmonės, kilo gaisrų. Ukrainos pajėgos savo ruoštų smogė į Rusijos vadavietės, sandėlius ir kitus karinius objektus okupuotose teritorijose. Rusija praneša apie 100 dronų ir Maskvoje. Kėdainiuose kaip tik šią valandą atidaromas prieš daugiau nei 3 metus įgriuvęs ir atnaujintas tiltas per Nevėžį. Jo rekonstrukcija atsiejo 3 milijonus 700 tūkstančių eurų. Pardavus alkoholį imituojančių gėrimų nepilnamečiams gali grėsti baudos, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Už energinių bei nealkoholinių gėrimų, kurių pavadinime minimas alkoholis, pardavimą ar perdavimą nepilnamečiams siūloma bausti piniginėmis baudomis. Tokiam siūlymui Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė. Šiuo metu nepilnamečiai gali laisvai įsigyti nealkoholinio alaus, vyno ir kitų gėrimų turinčių alkoholio prekės ženklą. Siūloma, kad bauda už tokių gėrimų pardavimą nepilnamečiams siektų nuo 60 iki 120 eurų, o už jų perdavimą nuo 20 iki 50 eurų, tiek pat kaip ir už energinių gėrimų realizavimą 18 neturintiems jaunuoliams.
0: Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate vakar startavusi Latvijos rinktinė 2-4 nusileido šeimininkams šveicarams. Kituose susitikimuose Slovenija 3-2 įveikė Čekiją, Kanada net 6-0 sutriuškino Italiją, Suomija 4-1 nugalėjo Vengriją, Slovakija 2-1 įveikė Norvegiją, o Austrija 5-2 šventė pergalę prieš Didžiąją Britaniją. Šiandien vyks dar 6 dvikovos. O Lietuvos futbolo top lygoje šiandien laukia sostinės derbis. Vilniaus rajono Transinvest priims Vilniaus Žalgirį. Vakar Kauno Žalgiris ir Šiauliai sužaidė nulinėmis lygiosiomis. Kauno rajono Hegelmann ir Marijampolės Sūduva išsiskyrė 2-2, o Gargždų Banga 1-0 įveikė Telšių Džiugą. Pasak sinoptikų, po pietų, kur palis, galima perkūnija, sustiprės vėjas. Oras dar šyla iki 17, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.
2: Lietuvoje jau 11 valandų ir aš Eglė dar kartelį labas sakau visiems Radio Centro sekmadienį klausantiems. Sveiki tie, kurie su manimi nuo 9 ryto, sveiki tie, kurie tik dabar Radio Centrą įsijungiate. Man tikrai labai smagu, kad sekmadieniauti galime drauge. Tikiu, kad jau daugelis esat išsibudinę, išsikrutinę, išsijudinę, arbatos ar kokios kavytės išgėrę, pusrytukus pavalgę ir jeigu norisi gerą sekmadienio nuotaiką palaikyti, būkim kartu. Visai netrukus aš grįšiu pas jūs pasidalinti vienu neįtikėtinu mokslininku atskleistu faktu, o vėliau Paulina pristatys mums kaip skamba šios dienos mūsų muzikinė naujiena, o josgi kaip žinia čia visada skamba labai gerai.

Taigi dabar šiek tiek apie tą neįtikėtiną mokslininkų atskleistą faktą. Miesto paukščiai moterų bijo gerokai labiau negu vyrų. Va čia tai geras, ane? Pasirodo, kad paukščiai skiria juos stebinčius žmonės ir į moterų artėjimą reaguoja kur kas jautriau. Nepaisant to, kad bandymuose tiek vyrai, tiek moteris buvo parenkami panašaus ūgio sudėjimo, vilkėjo identiškus spalvų drabužius, išanalizavus daugiau nei 2000 bandymų su 37 paukščių rūšimis, rezultatas liko tas pats. Strazdai, žvirbliai, varnos, antis ir net sakalai vyrams leido prieiti gerokai arčiau. Mokslininkai buvo sutrikę, kol kas sako, na nėra jokio iškaus paaiškinimo, kodėl būtent taip vyksta. Istoriškai vyrai juk buvo medžiotojai, o moteris rinkėjos, tad paukščiai logiškai turėtų labiau saugotis vyrų. Tačiau realybė miškuose ir miestų parkuose yra absoliučiai priešinga. Viena iš labiausiai tikėtinų versijų yra susijusi su uosle. Gali būti, kad sparnuočiai tiesiog užuodžia hormoninius ar įvairius kitus cheminius lyčių skirtumus. Kad ir kaip bebūtų, šis atradimas yra labai svarbus ornitologams. Nuo šiol atliekant elgsenos tyrimus, teks atsižvelgti į tai, kieno rankose yra žiūronai, vyru ar

0: Tortas su 690 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai, eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šiaguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
1: Didžiui

0: klaidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
2: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
4: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
3: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
5: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis!
3: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
8: Ar tu būsi su mane?
9: Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs, Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
10: Daugiau muzikinės įvairovės.
11: Skamba gerai tik šį savaitgalį per Radio Centrą.

0: Jie trumpai apie pavasariškus orus Lietuvoje šiandien ir artėjančią savaitę. Šiandien gali kur ne kur pasirodyti trumpi lietų su perkūnija, tačiau tikiu, kad jie turėtų būti tokie labiau vasariški. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos, pajūry bus kiek vėsiau, rytoj gegužės 18-ąją irgi laukia oras toks pat, naktis numatoma be lietaus, dieną gali trumpai su perkūnija palyt ir temperatūra taip pat kils iki 18-23, pajūryje bus keliais laipsniais vėsiau. Antradienį, gegužės 19-ąją dieną, laukia dar šiltesnė temperatūra. Tai kaip ir sakiau, šiluma pagaliau į Lietuvą sugrįžo. O dar geriau tą šilumą galima mėgautis, klausant geros muzikos. Todėl grįžtame prie mūsų savaitgalinio grojarašio ir eteryje jau girdite skambant Lucas Graham ir Seven Years.
1: Daugiau senesnių hitų. Tik šį savaitgalį per radiją.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
5: Vilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
7: Big Bang ką?
6: Moka savo klientams.
7: Big Bang moka savo klientams?
8: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt
9: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už €49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
10: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo €9.99. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, €6.99. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, €9.99. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
11: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
12: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 600 000 Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
13: Investuokite į savo kiemą, o Mokyvežiu jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40% ir lauko baldams net iki 50% nuolaidą. Mokyveži!

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Savaitgalio proga pristatau dainą, kuris skamba lengvai, lengvai, bet yra apie santykius, iš kurių ištrūkti sunku. Tied Up, taip vadinasi bendras Khalid ir Lauv darbas. Pirmas kartas, kai šie du atlikėjai kūrė kartu, bet jiems pavyko taip gerai, jog judvėjų balsai tiesiog susiliejo.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt
2: Hola, hola!

0: hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Kercher prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.

0: atlikėjai vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina.

Ką tik eteryje girdėjote nuostabų Justiną Jarutį ir jo dainą Tavo širdis. Ir dabar nuo vieno nuostabaus atlikėjo keliaujame prie kito nuostabaus atlikėjo. Eteryje jau girdite Stingą ir Englishman in New York.

0: Žiauriai gera daina, tikiu, kad labai gerai susiklausys, beje, jeigu netyčia esate pražiopsoję, tai kaip tik pasižiūrėjau birželio 23 dieną, Stingas dainuos Vilniuje, Kalnų parke.
1: Daugiau senesnių hitų, tik šį savaitgalį per Radio Centrą. I don't drink coffee.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios, ši Evelina Želvytė. 70% Lietuvos gyventojų mano, kad padėtis šalyje blogėja, tai 7% punktais daugiau nei kovą, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Jos duomenimis priešingos nuomonės, kad reikalai Lietuvoje eina geryn, laikosi 21% apklaustųjų, likusieji neturi nuomonės. Pozityviau nusiteikė vyrai, jaunimas iki 30 metų, daugiau uždirbantieji ir dešiniųjų pažiūrų gyventojai. Tuo metu neigiamai padėti Lietuvoje dažniausiai vertina Nemuno aušros rėmėjai, vyresni kaimuose gyvenantys žmonės. Baigė galioti Jungtinių valstijų laikinai taikyta išimtis rusiškai naftai. Amerikiečiai prieš daugiau nei mėnesį leido šalims pirkti laivuose jūroje jau buvusią rusišką naftą. Dabar grįžtama prie sankcijose numatyto draudimo. Nuo metų vidurio daugiau mokėsime už dujas ir elektrą, išsamiau Irena Maksimova.
1: Dujos gyventojams nuo Liepos gali brangti 4 centais už kubą, o visuomeninė elektra 2 centais už kilovatvalandę, sako energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius. Pirminiais skaičiavimais nuo metų vidurio dujas naudojantiems maistų ruošti vartotojams kubo kaina didėtų nuo 89 iki 93 centų, o suvartojantiems daugiau nuo 65 iki 69 centų. Visuomeninėme tiekime esantiems gyventojams elektros tarifas didėtų nuo 22 iki 24 centų, pažeidžiamiausiams nuo 18 iki 20 centų. Elektros tarifas vartotojams paprastai nustatomas 2 kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirtį, jei rinkose itin pasikeistų energijos išteklių kainos.
0: Visoje šalyje šiandien gausų renginių. Tęsiasi jubiliejinė 20-oji gatvės muzikos diena. Sostinėje architektūros festivalis Open House Vilnius. Nidoje Kernaginės, Palangoje festivalis Sportas visiems. Šiandien taip pat prasideda poezijos pavasaris. Kėdainiuose rengiama partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė. Klaipėdoje vakare pirmą kartą vyks socialinių tinklų turinio kūrėjo apdovanojimai. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis galima perkūnija, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Sekmadienis įpusėjo, 12 valanda jau išmušė laikrodžiuose ir aš dar kartelį labas sakau visiems girdintiems mano balsą ir sekmadienį kartu su radio centru laiką leidžiantiems. 12 valanda man yra tikrai visada labai ypatinga savaitgalį, nes būtent šią valandą eteryje pasirodo rubrika Minutė šlovės, labai man ypatinka, labai visada norisi palaikyti naujai kuriančių žmonės, tad galiu jums tikrai pažadėti, kad laukia labai šauni, dar viena nauja lietuvių atlikėjo daina. Noriu tikėti, kad kai išgirsite, ji jums giliai iširdį įkris ir dar tikrai nesyki norėsite jos klausyti.

0: Turiu tokią draugę Daivą, kuri yra Enrique Iglesias gerbėja. Ir ne šiaip sau gerbėja, kad mėgsta Spotify jo dainų pasiklausyti. O ne, ne, ne. Man atrodo, kad ji yra didžiausia jo gerbėja visame pasaulyje. Ne viename jo koncerte ji yra buvusi ir su juo bendravusi. Ir viską, man atrodo, jinai apie jį žino. Ji yra tikrų tikriausiai Enrique Iglesias enciklopedija vaikštanti. Todėl noriu jai siūsti labai šiltus linkėjimus, nes būtent dabar radio centro eteryje jūs girdite Enrique Iglesias ir jo dainą Escape.
1: Daugiau muzikinės įvairovės. Šį savaitgalį per

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šią savaitę žaidimo laimėtojų sąraše pirmoji atsidūrė Vilija. Vilija, jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
2: Nerealiai, tikrai, žinokit, nuo pernai metų turbūt kokio rugpjūčio, rugsėjo mes čia vis, žinot, taip vat, kas nuo karto vis pasiklausom jūsų ir pabandom laimę, o čia taip, o geras.
1: Nuotaika turbūt pakilo dabar, ar ne, pirmadienį?
2: Žinokit, kažkas tokio, aš tai verksiu iš laimės.
1: Po Vilijos kišenės pasipildė laimėjimais Lina, Šarūnas, Kamilė, Evaldas ir kiti. Pralėkė žaibiškai savaitę ir jau laikas planuoti ateinančią. Kad ir ką planuoji, liks su radio centru, nes visai neplanuotai ir tau į kišenę gali kristi 100 ar net visi 500.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas?
0: SMS pinigai.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Saugok save.
1: Vasara, kai pasikeičia kasdienė rutina, atsiranda daugiau laisvo laiko ir įvairių pramogų, kyla pavojų turintiesiems elgesio priklausomybių, tokių kaip lošimai, kompulsyvus apsipirkimas ar perteklinis laiko leidimas internete. Psichologai pažymi, kad nors įprasta manyti, kad šiuo metu laiku daugiau socializuojamės, kai kurie žmonės priešingai patiria vienišumą, nuobodulį ir vidinę įtampą, matydami, kaip smagiai laiką leidžia kiti, o jie patys ne. Norėdami numalšinti kilusius jausmus, žmonės ieško stipresnių emocijų ar momentinio atlygio ir taip gali vėl įnikti į lošimus, nesaikingą pirkimą ir panašiai. Tad svarbu patiems sergantiesiems stebėti savo jausmus, o artimiesiems pasirūpinti, kad šie žmonės nesijaustų vieniši ir atstumti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Rytinė spūstis. Pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45. Vytinta bernudė šrabio vėlą 3,25. O šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
6: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
7: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
0: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
2: Daugiau muzikinės įvairovės. Šį savaitgalį

Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs. Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražindami tai, kas buvo gražiausia. Dedų ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

0: Greitai įsiterpiu tarp dainų, papasakoti jums, kas gi darosi su orais Lietuvoje šiandien ir kas darysis rytoj ir poryt. Taigi šiandien, sekmadienį, dieną numatomas trumpas lietus su perkūnija, temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos, pajūry gali būti keliais laipsniais vėsiau, rytoj lygiai tas pats naktis be lietaus, dieną trumpas lietus su perkūnija, daugiausiai pietrytiniuose ir rytiniuose Lietuvos rajonuose, nuo temperatūra 18-23, pajūryje ir vėl keliais laipsniais vėsiau. Antradienį, gegužės 19 dieną, naktis numatoma be lietaus dieną. Ir vėl gali kalti lietus su perkūnija, tačiau temperatūra dar labiau kils į viršų ir šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Kaip faina!
1: Daugiau muzikinės įvairovės. Šį savaitgalį per radį.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl vertė.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
7: Hola, hola, you

0: Vo Meksika. Pasiruoškite, dėmesio, startas!
1: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
0: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
2: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nušluosim jums nosis.
0: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas. Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainiams taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.

0: Kaip ir minėjau valandos pradžioje, man rubrika Minutė šlovės tikrai labai labai patinka, nes mano sūnus pats yra iš tų jaunuolių, kurie kuria muziką, kurie kuria dainas, ir aš tikrai matau, kad tos dainos gimsta įvairiausiose vietose. Kartais kažkur automobilyje kokį tekstuką pasirašo, kartais kur nors su draugais į studiją pavyzdžiui pabėga, kartais kambary tiesiog sėdi ir kuria. Ir aš žinau, kad kiekvienas toks kuriantis žmogus labai nori, kad jo kūryba būtų išgirsta kiek įmanoma didesnio žmonių kiekio ir sulauktų pripažinimo. Ir čia jau mes, Radio Centras, esame pasiruošę padėti. Kiekvieną savaitgalį pristatome naujas ar atgimusias grupes, atlikėjus ir taip jiems suteikiame tą minutę šlovės. Jeigu jūs patys esate kuriantys ir norite būti išgirsti, ką reikia daryti, tiesiog reikia keliauti į rc.lt svetainę, užpildyti minutę šlovės anketą, ir tuomet jau lauk mūsų skambučio. Jeigu to skambučio sulauksite, tikrai žinosite, kad mes čia Radio Centro eteryje pristatysime jūs, jūsų grupę ir jūsų dainą. Tad jeigu jums trūksta kitų tikėjimo jumis, tiesiog dainą siūskite mums. Nuo šiandien minutė iš šlovės atlikėjo Jedi dainą. Apie akimirką, kai žmogus pradingsta taip pat staiga, kaip ir atsirado, nepasakęs nieko. Dainos herojus ieško atsakymo į klausimą kodėl. Būtent taip vadinasi ir pati daina. Tad kviečiu dabar susipažinti su pačiu Jedi, o tuomet išgirsti ir jo dainą.
1: Labas, aš esu Jedi, artistas, kuriam muzika yra laisvė, meilė sau ir gyvenimas be ribų. Lietuvišką muzikinį kelią pradėjau visai neseniai, bet kiekviena daina tai yra gabalėlis manęs, tikro ir nuoširdaus. O kodėl? Tai daina, kuri sukurta tiesiog tavo vasarai. Šokantis pop ritmas, kuris neišeina iš galvos, ir jausmas, kurį visi pažįstame. Viena naktis, vienas žmogus ir milijonas klausimų. Melodija, kuri liks su jumis visą vasarą. Pasiruoškite. Štai kodėl.

Jeigu jie didaina jums patiko, žinote, ką reikia daryti. Reikia ieškoti jos visose muzikinėse platformose. Nu, jeigu patys norite pristatyti savo grupę arba savo dainą, kaip ir minėjau, keliaukite į rc.lt svetainę, pildykit minutės šlovės anketą ir tuomet jau laukit mūsų skambučio. O kai jos sulauksite, Radio Centro eteryje pristatysime jūs, jūsų grupę ir jūsų dainą. Tad jeigu jums trūksta kitų tikėjimo jumis, tiesiog imkit ir siūskite dainą mums. Daugiau senesnių hitų.

0: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Suslavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškyloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50.

0: nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Čia veikia.
2: Ir čia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Mes, Circle K, džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. Circle K.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Kursi. Lypi verslo augimo galimybės. Kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
5: Darbo savaitė baigėsi, baigėsi ir žaidimas.
6: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
5: Puiki žinia, kad kitą savaitę žaidimą tęsim. Savaitės atlikėjo dainos vėl skambės ir radio centro klausytojai vėl laimės eurų. Tikrai dar niekam 500 nepamaišė. Žaidimo remėjas
6: SMS pinigai.lt.
5: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 13 valandų eteryje radijas Zeltijos žinios Ševelina Želvytė. Ukrainoje per Rusijos smūgius šią savaitę žuvo 52 žmonės, dar 346 sužeisti, tarp jų 20 vaikai, skelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, okupantai įvairių šalies regionus paleido daugiau nei 3000 dronų, 1300 bombų ir 74 raketas. Apgadinta daug gyvenamųjų namų, svarbios infrastruktūros. Italijos teisėsauga aiškinasi vakarykščio incidento Modenoje, kur automobilis taranavo pėsčiuosius aplinkybes. Kaip skelbta, įtariamasis psichikos problemų turintis 31 metų vyras. Jis automobiliu partrenkė kelis žmonės, tada rėžėsi į parduotuvę ir nutrenkė dar vieną žmogų. Galiausiai praeiviams pradėjus gaudyti nusikaltėlį, šis dar vieną žmogų sužeidė peiliu. Iš viso sužeistųjų 9, iš jų 4 sunkiai. Italijos premjerė Giorgia Meloni atšaukė tarptautinį vizitą į Kiprą ir vyksta aplankyti nukentėjusius. Iš į šiaurės Italijos miestą vyksta ir prezidentas Sergio Mattarella. Algos Lietuvoje praėjusiais metais didėjo, išsamiau Emilis Lingė.
1: Pernai vidutinis darbo užmokestis popieriuje siekia 2411 eurų. Oficialiosios statistikos pateikiamais duomenimis jis buvo 8,5% didesnis nei 2024-aisiais. Vidutinė alga į rankas buvo 1475 eurai ir per metus ūgtelėjo kiek mažiau nei 8%. Darbo užmokesčio augimui, pasak ekspertų, įtakos turėjo padidintas minimumas. Į didesnę pusę pakeisti biudžetinių įstaigų darbuotojų koeficientai. Tarp kitų priežasčių pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka.
0: Bulgarijos atstovė Dara su daina Banga Ranga tapo pirmąją po 9 metų pertraukos Euroviziją laimėjusi ir pagal komisijos ir pagal žiūrovų balsus, skelbia organizatoriai. Paskutinį kartą tą padaryti pavyko Portugalijos atstovui Salvadorui Sobraliui 2017-aisiais. Be to, Bulgarija yra pirmoji Balkanų šalis per 18 metų triumfavusi šiame konkurse. Patys bulgarai Eurovizijoje nedalyvavo pastaruosius 3 metus. Priminsiu, antrą vietą vakarų žemė Izraelis, trečią Rumunija. Lietuva finišavo 22. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Vos kelios minutės po 13 valandos. Sveiki visi dar sykį, sveiki ir tie, kurie tik dabar įsijungėte radio centrą. Gera man, kad galite mane girdėti, gera, kad galime laiką leisti kartu. Ačiū, noriu pasakyti mūsų žinių tarnybai, kaip visada, už tikrai puikų darbą, už labai informatyvę žinias. Ir ačiū jums, sakau, už tai, kad laiką leidžiate kartu su radio centru. Pasižiūrėjau, kad šiam pasaulyje yra minima kepinių diena. Tai man atrodo, savaitgalis, sekmadienis, tam tikrai yra labai puikiai tinkamas ir net nebejoju, kad tikrai galėtumėte kokį nors kepinį skanų išsikept iš to, kad turite šaldytuve ar namuose. Pasidairykit. Gal turite likusių porą, pavyzdžiui, nežinau, nevalgomų jau tokių obolių ar kokių nors bananų ar kriaušių, truputėlį milčiukų, truputėlį kokių nors kiaušinių, dar kažko ir žiūrėkite, išsikepsite tobulą sekmadieninį pyragą. Taip jūsų namai labai skaniai kvepės ir toks pyragas tikrai dar labiau padės palaikyti sekmadieninę puikią nuotaiką. Tai gerų kepinių jums ir žinoma, nepamirškite net ir besisukdami virtuvėje radio centro klausyti, nes mūsų savaitgalio grojaraštis yra papildytas puikiom, tobulai savaitgaliui tinkančiom dainom, bet tai leis jums tikrai įvairiausiais kepiniais ir kitais būtiniais namų reikalais rūpintis su tokiu maloniu judesiuku.

0: Kiekvieną darbo dieną primename jums, kad mūsų žaidime 3 iš eilės jūs galite į kišenę įsidėti 100 arba visus 500 eurų. Tačiau taip pat iki 10 valandos, kol ta žaidimas prasideda, vyksta mūsų gero ryto laidos žaidimai, kuriuose taip pat pinigų į kišenę galima įsidėti. Būtent taip nutiko ir mūsų klausytojai Patricijai, kuri pasirodė ypatingai gerai ir į kišenę įsidėjo 100 eurų.
1: Maisto produktas.
2: Arbūzas.
3: Skystas daiktas, skystas.
2: Alus.
1: Žemynas.
2: Australija.
3: Automobilio dalis.
2: Akumuliatoras.
1: Kūno dalis.
2: Akis.
3: Skaičius.
2: 8.
1: Profesija.
2: Aktorius.
3: Transporto priemonė.
2: Automobilis.
1: Paukštis.
2: Antis.
3: Ginklas.
1: Paskutinis.
2: Arbaletas.
1: Yra.
2: Yes!
1: Jo!
0: Taip jau yra, kad mes visi Radio Centro laidų vedėjai tikrai labai sergame už kiekvieną mūsų klausytoją ir visada labai norime, kad jiems pasisektų, tai tikrai galima girdėti ir Vaidos bei Simo džiaugsmo šūksniuose, tad norisi dar kartelį pasveikinti Patriciją, o jūs noriu paraginti savo rytą pradėti kartu su Radio Centru, kartu su Gero ryto laida, išmaginti savo laimę žaidime ryto dešimtukas arba pavyzdžiui žaidime duok penkis ir ten gerai pasirodžius ryto pradėti su papildyti tomis kišenėmis. Taip tikrai užsitikrinsite gerą nuotaiką, kuri jūs lydės visą likusią dieną.

0: uodegą.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
3: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BT draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
4: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.

0: tik pasiskaitinėjom apie pusryčius. Ką gi reikėtų valgyti pusryčiams, ko nereikėtų valgyti pusryčiams, nes kartais tie mano pusryčiai būna tikrai labai sveiki, kartais tokie abejotini. Ir žinoma, kad vienas pagrindinių dalykų, ko reikia jau ir šiaip vengti ir per pusryčius, ypač tai yra įvairiausi cukruoti dalykai, kokie nors pavyzdžiui sausi pusryčiai, kurie yra labai saldus. Geriau jau rinktis kokią grūdėtą varškę, avokadą, išsivirti kiaušinį ir tai pavalgę tikrai daugiau energijos tą rytą turėsite. Na, bet koks cukrus tikrai negadina, tai tas cukrus, apie kurį yra dainuojama. Watermelon Sugar, gera daina, ar ne? Arba, pavyzdžiui, Maroon 5 ir Sugar, toks cukrus tikrai nieko blogo mūsų organizmui nedaro, kaip tik, manau, jis mus veikia labai teigiamai.
1: Daugiau muzikinės įvairovės. Šį savaitgalį per radiją.

0: Eteryje ką tik girdėjote Lady Gaga ir The Dead Dance, o dabar išgirsite orų prognozes, kurios tikrai turėtų džiuginti, nes šiandien gali kiek palyti, taip trumpai, padundėti per kūniją gali. Daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose Lietuvos rajonuose temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos, pajūry bus kiek vėsiau, panaši prognozė numatoma ir rytoj pirmadienį, na o antradienį, vėlgi lygiai tas pats, naktis be lietaus, diena trumpas lietus su per kūniją, o temperatūra dar aukštesnė. 19-24 laipsniai šilumos. Tokia prognozė tikrai labai džiugina, džiugina ir gera muzika. Ir dabar kviečiu garsinti savo radijo imtuvus, nes eteryje daina, kuri dar labiau turėtų užkaitinti atmosferą. Tom Jones ir Sex Bomb.
1: Daugiau senesnių hitų. Tik šį savaitę.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Investuokite į savo namus, o mokyvežį jums siūlo. Aukštos lėgio plovykla Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35 procentų nuolaida. Mokyvežį.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
7: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
6: Bet man reikia draudimo.
7: Taip, va, pakaitinis.
8: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
9: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
10: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: pats maloniausias galvosukis, kur leist laimėtus pinigus.
1: Nu, atostogom, arba su žmona išeit, kur papietauti.
2: Gal kažką su vaikais kažkur naisim.
3: Nu, galvoju, gal prie dantų tvarkymo prisidėsiu, arba į namus investuosim.
4: Atiduosim vaikam, vaikų mylimam sportui, tai vaikai kartingais važiuoja, tai puikiausiai bus varžybų startinio mokesčio.
5: Ledų, žinoma, braškinių. Vaikai mėgsta braškinių arba arbūzinių.
0: Kur leisti laimėtus pinigus nuo vasario antros dienos, jau suko galvas 166 radiocentro klausytojai. Kitą savaitę laimėtojų gretos dar auks, taigi jau dabar pats laikas pasvajoti, kur leistum laimėtą šimtinę ar visus 500, o nuo pirmadienio lauk savaitės atlikėjos Pink dainų.
6: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
7: 500?
6: Taip, 500.
0: Žaidimo rėmėjas
8: SMS pinigai .lt.
0: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
8: Radio centras. Daugiau muzikinės įvairovės. Šį savaitgalį per Radio centrą.

0: Man reikia naujo telefono.
1: Mes turim telefoną namie.
2: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt
3: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
4: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
8: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.

Tomas vėl pasiuto. Mm-hmm. 5 pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Į Latvijos oro erdvę šiąnakt vėl buvo įskridęs dronas. Rytiniuose rajonuose paskelbtas oro pavojus. Žmonėms įsiųsti perspėjimai saugotis. Tai jau ne pirmas panašus incidentas pastarosiomis savaitėmis. Dėl to jau griuvo šalies vyriausybė. Tuo metu Rumunijoje netoli sienos su Ukraina rastas nesprogęs sviedinys. Pasak pareigūnų, jame buvo 2 kg sprogmenų. Sviedinio kilmė kol kas neaiški. Nuo Rusijos karo Ukrainoje pradžios NATO narės Rumunijos oro erdvė pažeista jau ne kartą. Šalies teritorijoje taip pat krito dronų nuolaužos. Nepaisant pratestų paliaubų, Izraelis ir Irano remiama grupuotė Hezbollah Libane tęsia atakas. Pranešama apie smūgius abiejose pusėse. Kiek anksčiau šią savaitę Vašingtone šalių derybininkai susitarė pratesti paliaubas. Lietuvos dvarai kviečiami įsilieti į Baltijos dvarų kultūros kelią. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Iniciatyvos kurti dvarų kultūros kelią ėmėsi Baltijos dvarų asociacija. Anot sumanytojo, jis apjungtų Lietuvos, Latvijos ir Estijos, taip pat didžiuosius Lenkijos, Vokietijos, Švedijos ir Danijos dvarus, kurie yra atviri visuomeniai. Lietuva galėtų į sąrašą pasiūlyti bent kelias dešimtis savo dvarų. Anot specialistų, tai leistų padaryti regionų dvarų paveldą labiau matomą, lengviau pasiekiamą lankytojams ir ilgainiui tvaresnį. Su Europos Sąjungos parama tikimasi iki kitų metų vidurio parengti Baltijos dvarų kultūros kelio programą, o iki 2028-ųjų jis jau galėtų būti sertifikuotas kaip Europos kultūros kelias. Skaičiuojama, kad Baltijos jūros regione yra daugiau kaip 10 tūkstančių dvarų, tai didžiausia jų koncentracija pasaulyje, tačiau tik maždaug 1000 šių dvarų priima lankytojus.
0: Lietuvos futbolo top lygoje po 14 minučių prasidės sostinės derbis. Vilniaus rajono Transinvest priima Vilniaus Žalgirį. Pastarieji turnyro lentelėje kol kas užima 5 vietą, Transinvest 3. Pasak sinoptikų, nauja darbo savaitė prasidės apniukusiais ir lietingais orais. Rytoj lis daug kur, rytiniuose rajonuose smarkiai galima perkūnija sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Neįtikėtinai greitai tas laikas bėga, jau yra 14 sekmadienio valanda ir aš pradedu paskutinėje savo laidos valandą šiandien. Tą valandą tikrai kviečiu draugę praleisti ir laiką gerą turėti ir nuotaiką gerą pasirūpinti, muzikos geros klausyti, pašokti, pajudėti, pakrutėti. Tai tikrai padėsim su šypsena per tą sekmadienį keliauti. Nuo visai netrukus Paulina irgi jūs kvies keliauti. Tiesa, keliausite laiku. Kartu su ja ir Radio Centro laiku.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Prisiminsim, kaip populiariausia lietuviška muzika skambėjo 1999-aisiais. Apžvelgsiu aukščiausias pozicijas iš kadaise gyvavusio Radio Centro LT Top 20. Štai dainos pelniusios daugiausiai klausytojų balsų 1999-20 metų savaitę. Trečia vieta tope atiteko duetui Naktinės personos su daina Šiandien lyja. Trečia savaitė top trietuke. Antras tą savaitę liko Andrius Mamontovas. Čia dainos saugo vaikystę ištrauką.

0: savaitės lyderė tapo daina, kuri net ir šiai dienai lietuviškam krepšiniui yra labai svarbi. Čia Žas, Žalgiris ir Eurolyga.
1: Radio centro laiko mašina.
2: Hey, we gotta get it going on today. We gotta play a little basketball, get a little bit tight.

0: veiklą. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
1: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
2: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
3: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
3: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.
4: Samsung sriuba?
3: Samsung telefonas.

0: Teletu.lt. Teletu. Kam mokėti daugiau?
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

mūsų šio savaitgalio grojaraštyje. Daug muzikinės įvairovės yra ir dainų, kurios yra seniai girdėtos ir kurias fainai yra prisiminti, bet kas yra labai smagu, kad yra ir naujų dainų. Naujų ir žiauriai gerai skambančių ir dar prie viso to atkeliavusių iš mūsų Lietuvos kūrėjų rankų. Ir aš kalbu apie Freefinga ir jo dainą Liūdna, būtent dabar jis skambės. Radio Centro eteryje, tad labai noriu pakviesti jūs pasigarsinti savo radio imtuvus ir šito žiauriai gerų skambesių pasimėgautų.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Prasiskleidė pavasaris pačiais gražiausiais žiedais ir aromatais.
1: Vau! Wow.
2: Čia pati geriausia naujiena.
3: Nu, super, super, nuostabu.
4: Jėga! Pagaliau!
0: Žavėtis galėsime ne tik vaizdais ir kvapais, bet ir Pink dainomis. Ji kitos savaitės atlikėja ir kas kart, kai sulauksime eterėje jos dainų, kas nors išgirdęs ir užsiregistravęs, laimės pinigų. Gal tai būsi tu?
5: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip, 500.
0: Žaidimo remėjas.
7: SMS pinigai.lt.
0: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Paskutinį kartą šiandien grįžtu pas jūs pakalbėti apie orus Lietuvoje. Primenu, jeigu kas girdėjote, jeigu negirdėjote, informuoju, kad gali pasitaikyti šiandieną, kur ne kur, trumpas lietus su perkūnija. Stipriai jo neišsigaskite ir mėgaukitės, nes tikiu, kad jis turėtų būti vasariškas. Temperatūra tikrai kyla aukštyn į viršų, 18-23 laipsniai šilumos. Pajūry gali būti keliais laipsniais vėsiau, nuo kitos savaitės pradžioje. Numatomos prognozės lygiai tokios pat naktis be lietaus, dienos su trumpu lietumi ir perkūnija ir, žinoma, vis aukštesnė temperatūra rodančiais termometrais. Tad galite mėgautis tuo pavasariu, pagaliau atėjusiu Lietuvą, jau iš tikrųjų galime praktiškai vasarą mėgautis. Kiek čia tų dienų iki vasaros liko? Dar kad iki vasaros smagiau būtų judėti, smagiau būtų keliauti, reikia tai daryti šokio žingsneliu, o šokio žingsneliu padeda mums judėti gerą muziką, kurios yra pilnas mūsų savaitgalio grojaraštis. Tad garsinam radijo imtuvus ir šiek tiek pakrutinam savo klubus eteryje David Guetta, Florida ir Club Can Handle Me.
1: Daugiau senesnių hitų. Tik šį savaitę

0: Matei kokią nesąmonę. Nerodys kitų rungtynių per TV.
1: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
0: Kaip tai?
1: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
0: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
1: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
2: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
3: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
2: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
4: Mes iš Pakalnių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis!
2: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.

0: Man jau laikas su jumis atsisveikinti, nedaug lieka laiko iki 15 valandos ir atsisveikindama noriu tik tai priminti jums keletą svarbių dalykų. Pirmiausia, kad nuo rytojus jūs vėl galėsite mums siūsti įvairiausias balso žinutės. Labai faina būna, kai jūs mums jas atsiunčiate, kai dalinatės įvairiausiais gražiai žodžiais tiems, kuriuos mylite, sveikinate su vestuvių metinėmis, sveikinate su gimtadieniais, su vardadieniais, šiaip gražius linkėjimus siunčiate savo mylimiems, savo artimiems arba savo kolegoms, tai balso žinutės visada galite labai patogiai mums atsiųsti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Beje, kalbant apie programėlę radijas.lt, jeigu jos neturite, tikrai labai labai rekomenduoju ją įsigyti, nes būtent šioje programėlėje jūs galite rasti 6 lietuviškas radijos stotis, čia yra nuolatos atnaujinamos žinios, orai, tad jų galite klausytis tada, kada jums yra patogu, vyksta įvairiausių konkursai, žaidimai, būtent programėlės radijas.lt naudotojams ir turėtojams. Šita programėlė labai puikiai ir patogiai veikia Apple Car ir Android Auto sistemose, tad labai viską gerai galėsite matyti tiesiog savo automobilio ekranuose, tad ji yra patogi, joje yra tikrai gausesnis audio turinio pasirinkimas, ji yra moderni, svarbiausia žinoma yra tai, kad mes, Radio Centras, visuomet esame draugė su jumis, visada esame šalia tiesiog jūsų kišenėje, tad jeigu dar šios programėlės neturite, tikrai labai rekomenduoju ją parsisiųsti ir dabar viskas už tą rekomendaciją, aš savo laidą baigiu. Ačiū jums kiekvienam už bent kažkiek sekmadienio laiko, kurį draugė praleidome, man tikrai dėl to yra labai labai smagu, o dabar jau noriu palinkėti jums gražaus likusio sekmadienio ir tradiciškai žinoma noriu kiekvieną šiltai labai apkabinti. Būkite laimingi, šipsokitės, laiką leiskite ir toliau kartu su Radio Centru. Ir aš atsisveikinu, tiesa ne iki pirmadienio, atsisveikinu iki kito pirmadienio, nes išlėkiu trumpų atostogų. Tai viskas, mėlėjai. Čiau, iki greito.
1: Daugiau muzikinės įvairovės. Skamba gerai, tik

0: Afrika. Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržėmio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
1: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Hola, hola, jūs

jėga. Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Da du ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 15:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Lietuvos kariai į misiją Hormūzo sąsiauryje galėtų būti siunčiami tik pasiekus taiką tarp Jungtinių valstijų ir Irano, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Kaip skelbta Valstybės gynimo taryba, šią savaitę sutarė siūsti iki 40 karių ir civilių. Jie padėtų užtikrinti saugią laivybą. Galutinį sprendimą priims Seimas. Jungtinės valstijos ir Iranas yra sutarę dėl paliaubų, bet susitarti dėl visiškos karo pabaigos nepavyksta. Atakos artimuosiuose rytuose tęsiasi. Viena didžiausių Ukrainos atakų Rusijoje per pastaruosius 5 metus yra visiškai pateisinama. Tai atsakas į nuolatinius okupantų smūgius, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kaip skelbta, Maskva šįryt pranešė, esą naktį šalį užplūdo milžiniška, beveik 600 Ukrainos dronų banga. Žuvo 4 žmonės. Kėdainiuose šįryt atidarytas prieš daugiau nei 3 metus įgriuvęs ir atstatytas tiltas per Nevėžį. Rekonstrukcija atsiejo 3 milijonus 700 tūkstančių eurų. Nors eismas jau atnaujintas, galimi trumpalaikiai ribojimai. O remonto darbai prasideda ir magistralėje A1, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Kelyje Vilnius-Kaunas bus tvarkomas ruožas nuo 89 iki 94 kilometro, maždaug tarp Neveronių ir vadinamosios Muravos sankryžos Kaune. Ten bus keičiamas asfaltas, tvarkomi kelkraščiai, statomi nauji kelio ženklai ir panašiai. Darbus planuojama užbaigti iki spalio mėnesio, žadama palikti po 2 eismo juostas į kiekvieną pusę, bet vairuotojų prašoma atidumo. Bendrovė Via Lietuva skaičiuoja, kad šiemet bus suremontuota apie 200 km dangos automagistralėse ir magistraliniuose keliuose. Dar bus tvarkomi blogiausios būklės tiltai ir viadukai.
0: Bulgarijos atstovė Dara su daina Banga Ranga tapo pirmąją po 9 metų pertraukos Euroviziją laimėjusi ir pagal komisijos ir pagal žiūrovų balsus skelbia organizatoriai. Paskutinį kartą tai padaryti pavyko Portugalijos atstovui Salvadorui Sobraliui 2017-aisiais. Antrą vietą šiemet užėmė Izraelis, trečią Rumunija. Pasak sinoptikų, nauja darbo savaitė prasidės apniukusiais orais. Rytoj lis daugelyje rajonų, rytiniuose smarkiai, galima perkūnyje sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
1: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
2: Big Bang ką?
1: Moka savo klientams.
2: Big Bang moka savo klientams?
3: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. Bigbank.lt.
4: Moki veži? Top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
5: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
6: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
7: Šį savaitgalį

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabūstų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė. Rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Hirtje! Hirtje!
1: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
2: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
3: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
2: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
4: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis!
2: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas. Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šią savaitę žaidimo laimėtojų sąraše pirmoji atsidūrė Vilija. Vilija, jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
2: Esu savo, kaip nerealiai, žinokit. Nerealiai, tikrai ne. Žinokit, nuo pernai metų turbūt kokio rugpjūčio. Rugsėjo mes čia vis, žinot, taip vat, kas nuo karto vis pasiklausom jūsų ir pabandom laimę. O čia taip, o geras.
1: Nuotaika turbūt pakilo dabar, ar ne, pirmadienio?
2: Žinokit, kažkas tokio, aš tai verksiu iš laimės.
1: Po Vilijos kišenės pasipildė laimėjimais Lina, Šarūnas, Kamilė, Evaldas ir kiti. Pralėkė žaibiškai savaitę ir jau laikas planuoti ateinančią. Kad ir ką planuoji, lik su radio centru, nes visai neplanuotai ir tau į kišenę gali kristi 100 ar net visi 500.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas?
0: SMS pinigai.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99 €. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik 1,59 €. Lidl verta.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Nes žemos kainos užveda.
6: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

0: nerealios šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt.
1: Mimido šventė į namus.
2: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk ES lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja ES.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelab. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Pats maloniausias galvosukis, kur leist laimėtus pinigus?
2: Nu, atostogom, arba su žmona išeit, kur papietauti. Nu,
3: gal kažką su vaikais kažkur nueisim.
4: Nu, galvoju, gal prie dantų tvarkymo prisidėsiu, arba į namus investuosim.
5: Atiduosim vaikam, vaikų mylimam sportui, tai vaikai kartingais važiuoja, tai tikriausiai bus varžybų startinio mokesčio.
6: Ledų, žinoma. Braškinių. Vaikai mėgsta braškinių arba arbūzinių.
1: Kur leisti laimėtus pinigus nuo vasario antros dienos jau suko galvas 166 radiocentro klausytojai. Kitą savaitę laimėtojų gretos dar auks, taigi jau dabar pats laikas pasvajoti, kur leistum laimėtą šimtinę ar visus 500, o nuo pirmadienio lauk savaitės atlikėjos Pink dainų.
7: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: kito.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
2: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
5: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
6: Daugiau senesnių hitų. Tik šį savaitgį.

0: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
1: Apkartėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman. Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

tortas su 699 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.

0: Pasiruoškite dėmesio startas.
1: Sveiki atvykę į didįjį ralį.
0: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
2: Mes iš Pakalnių kaimo ir mes nušluosim jums nosis.
0: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas. Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.

0: vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
2: Daugiau senesnių hitų. Tik šį savaitgalį per radiją.

0: savaitė baigėsi, baigėsi ir žaidimas.
1: Trys iš eilės su SMS pinigai .lt.
0: Puiki žinia, kad kitą savaitę žaidimą tęsim. Savaitės atlikėjo dainos vėl skambės ir radio centro klausytojai vėl laimės eurų. Tikrai dar niekam 500 nepamaišė. Žaidimo remėjas
1: SMS pinigai .lt.
0: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: reklāmu. Pasiruoškite dėmesio startas.
1: Sveiki atvykę į didįjį ralį.
0: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
2: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosim jums nosis.
0: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas. Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
3: Radio centras. Skamba gerai, skamba gerai. Radio centras.
4: Daugiau muzikinės įvairovės.
5: Skamba gerai, tik šį savaitgalį.

North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu. Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs, Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu, nu, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Na, o po to, jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.